Ассалому алайкум, шунавандагони азизу арҷманди радиои фарҳанг. Хоб, дар мавҷ барномаи адабиёти ҷаҳон аст ва шумо медонед, ки ҳар рӯзи панҷшанбе соати 16 силсилаи барномаҳои мо роҷеъ ба муаррифии беҳтарин чеҳраҳои адабиёти ҷаҳон шунавонида мешавад ва дар ҳар барнома як адиб, як шоир, нависанда, як драматург муаррифӣ мешавад ва дар бораи муҳимтарин вижагиҳои ҳунарии он эҷодкор иттилои мухтасар дода мешавад. Хуб, ҳадафи мо ин аст, ки шунавандаҳо бештар ҷалб шаванд барои омӯзиши адабиёти ҷаҳон, мутолиаи асарҳои бадеии оламшумул ва ҳамин тариқа завқи онҳо баланд бигардад ва шавқу ҳиссашон такмил биёбад ва дар маҷмӯ як пештарфти фикрӣ ба вуҷуд биёяд. Яъне адабиёт ҳамеша инсонро такомул мекунад, чӣ аз назари завқ, чӣ аз назари ахлоқ, чӣ аз назари маънавиёт ва дар маҷмӯ аз назари андешаву афкор. Яъне инсонро як зинаи сифатӣ мебарад ба зинаи дигари сифатӣ ва инсон, ҷаҳонбинии инсон хеле густарда мегардад. Ҳадафи адабиёти бадеӣ яке аз албатта функсияҳои муҳимтарини он ҳамин тамоилоти завқии инсонро боло бурдан аст, рушд додан аст ва дигар функсияи бисёр муҳимаш ҳамин эҳсоси зебоишинохтии инсонро такмил кардан. ҳамин ду ҳадафи наҷиб агар тавассути барномаҳои мо, силсила барномаҳои адабиёти ҷаҳон дар радиои фарҳанг амри воқеъ шавад, мо худро хушбахт месозем. Имрӯз дар барномаи мо, азбаски вақт хеле мухтасар аст, мо дар бораи яке аз чеҳраҳои тобони адабиёти аттиқа, адабиёти рими бостон, Публий Вергилий Марон соҳбат хоҳем кард ва онро мухтасар Вергилий мегӯянд. Дар дунёи адаб хеле шӯҳрат дорад, аз он ҷиҳат шӯҳрат дорад, ки яке аз асосгузорон, яке аз бунёдгузорони достонҳои ҳамосӣ аст. Баъди агар фарз кардем достони ҳамосии машҳуртарин, маъруфтарин дар дунёи аттиқа ду достон, достони Илиод ва Одиссеи Ҳомер бошад, ки асри ҳашти пеш аз милод тааллуқ дорад. Ин Вергили марҳилаи баъдии он аст, яъне охири асри як ва ибтидои асри, охири асри яки қабл аз милод ва ибтидои яки асри баъди милод, баъди зуҳур, баъди мавлуди Исои Масеҳ, яъне тибқи ҳамин тақвими нав. Ин Вергили соли 70 пеш аз милод ба дунё омадааст ва соли 19 фавт дидааст, яъне ҳамагӣ 50 сол умр дидааст. Ва чанд ҷумла дар бораи вазъи иҷтимоию сиёсиву фарҳанги ҳамон давраи бояд бигӯем, ки Вергили зиндагӣ кардааст. Ин дар Италия дар ҳамон давра хеле ихтилофоти бисёр шадиди байни табақаҳои иҷтимоӣ сурат мегирифт. Ҳамин як муборизаи антагонист, муборизаи бисёр сахти байни ғуломону ғуломдорон, шӯришҳои пайдарпайи ғуломон ба ду табақаи бисёр ба ҳам зид, ба ҳам мухолиф ҷудо шудани ҷомеаи Рим, оптиматҳо ва популярҳо мегуфтанд. Ва дар ҳамин як давраи ки аз ҷиҳати иҷтимоии сиёсӣ хеле муташанниҷ буд, давлати Рим ниёз дошт ба шакли нави давлатдорӣ ва дар ҳамин давра, азбаски соли 44 то милод, Гай Юлий Сезар, ҳамон Сезаре, ки хеле дар дунёи аттиқа шӯҳрати ҷаҳонӣ дорад, вафот кард ва баъди ӯ Октавиан Август сари қудрат омад. Вақте ки Октавиан Август сари қудрат омад, ӯ оҳиста оҳиста империя ба вуҷуд овард,
یعنی ساخت امپراتوری رو باوجود آورد. حقوق های سنت مقام قانونگذار رو خیلی محدود کرد و اون رو عاقبت به خودش گرفت و همین طریق یک دوره بود که انم یک اصلاحاتی نو در دولتداری در کشورداری جاری شد و حقوق های اداره کنی دولت همه به یک شخصیت تعلق گرفت که او رو پرینسپس میگفتن، نخست شهروند، یعنی اکتاویان اوگوست خود رو پرینسپسی دولت ری میلون کرد، یعنی با معنای دیگر امپراتوری کلی یک کشور اعلان کرد. و همین دوره از مرگ سزار تا سال 44 پیش از میلاد تا عصر 15 بعد میلاد سال 15 بعد میلاد همین دوره یک تقریبا یک عصر است و همین رو عصر اوگوست یا عصر طلایی میگن از لحاظ رواج و رونق ادبیات و فرهنگ. ادبیات در این دوره خیلی غیر اختیار، هرچند وضعیت اجتماعی شدید بود، ادبیات اما رشد کرد. ادبیات رشد کرد چون که در همین دوره اکتاویان اوگوست با اون توجه زیاد میکرد که میخوایه‌های امپریوی، یعنی یک شکل نوی دولتداری، شان و شکوه و نفوذ و منزلت ریم رو باید چی کرد، گسترش داد و در تمام اولان باید پهن کرد. همین گونه هدف داشت و برای این هدفهایش یک دوست بسیار نزدیکش با نام میسنات سهم جدی گذاشت. او چی کار کرد؟ میسنات، نام میسنات در جهان مشهور است، همچون یک شخصی عالی همت، همچون یک احسانکار، یک شخصی که دوستدار ادبیات فرهنگ است. او چی کار کرد؟ بیش از 50 شاعر و نویسنده و درام نویسانی معروف را گیرد آورد، در یک محفل با اونها خانه و زمین و دیگر شرایط اجتماعی تامین کرد و وظیفه گذاشت که اونها باید همین امپری ریم را شکوه شهامت ادبی بباشند، یعنی از هر جهت همین غایه های همین دولت ریم را به عالم پهن بکنند. در همین دوره همین شکل سخنوری که در یونان قدیم توسط اول سقراط، اول سوفسطائیان، بعد افلاطون که ارسطو خیلی رواج گیری، ارسطو اون رو از هنر سخنوری به علم مستقلی سخنوری تبدیل داد، بعدا سیسرون در ریم نظریه نوی سخنوری به وجود

ҳамзалаи бодғисӣ ёрам сипанд агарчи бар оташ ҳаме фиканд аз баҳри чашм то нарасад марваро газанд ӯро сипанду оташ нояд ҳаме ба кор бо рӯи ҳамчу оташу бо холи чун сипанд

маҳмуди варроқ нигорино ба нақди ҷонт натҳам гаронӣ дар баҳо арзонт натҳам гирифтастам ба ҷон домони васлат ниҳам ҷон аз кафу домонт натҳам

шаҳиди балхӣ. Дардо, ки дар ин замонаи ғампарвар, ҳайфо, ки дар ин бодияи умрнавард, ҳар рӯз фироқи дӯсте бояд дид, ҳар лаҳза видои ҳама мебояд кард.

0: рудакӣ, ҷое ки гузаргоҳи дили маҳзун аст, он ҷо 2000 найза боло хун аст. Лайли сифатон зиҳоли мо бехабаранд, маҷнун донад ки ҳолати мо чун аст.
1: Юсуф рӯе казӯ фиғон кард дилам, чун дасти занони мисриён кард дилам. Зоғоз ба буса меҳрубон кард дилам, имрӯз нишонаи ғамон кард дилам.
0: Эй, аз гули сурх ранг бирбурдаву бу, ранг аз паи рух рабуда, бу аз паи мо. Гулранг шавад, чу рӯи шӯи ҳама ҷу мушкин гардад, чу мо фишони ҳама кӯ.

абушакури балхӣ. Эй гашта ман аз ғами фаровони ту паст, шуд қомати ман зи дарди ҳиҷрони ту шаст. Эй шуста ман аз фиребу дастони ту даст, худ ҳеҷ касе ба сирату сони ту ҳаст.

0: донам ки дилам ба меҳри ту хурсанд аст. андозаи меҳри ту надонам чанд аст. рухсори ту дилкушову лаб дилбанд аст. гуфтори хуши ту рӯҳро пайванд аст.
1: ё мо сари хасмро бикӯбем ба санг, ё ӯ сари мо ба дар созад ованҷ. алқисса дар ин замонаи пурнайранг, як кушта ба ном бе ки сад зинда ба нанг.